0: jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.